0: Stopp!
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den er hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: God morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Nå kommer UD med snusråd hvis du skal reise til Frankrike.
3: Hvorfor i all verden trenger man snusråd i Frankrike?
2: Det var jo mange som fikk seg en overraskelse 1. april da det kom ut en nyhet om at i Frankrike så er det ikke lenger lov til å snuse helt hvit snus, altså snus som ikke har med seg tobakk i, som er sånn her nikotinsnus da.
3: Okay.
2: Fordi da kan du få bot og, dette, og du kan havne i fengsel. Dette blir stilt likt som om du tar ulovlige stoffer.
3: At det er som, ulovlig. Som å smugle narkotika til Frankrike?
2: Ja, absolutt. Og jeg bare, etter påsken så kom en kompis til meg, og så sier jeg sånn, ja, du må passe på når du drar til Frankrike, for han snuser hvitsnus. Han bare, hva mener du? Det der var jo en aprilsnar. Men nå jeg ute og forteller, sier jeg, nei, det var ikke en april. Han bare, det var jo på 1. april. Jeg bare, nei, det var ikke det. Og nå er UD her med franske snusråd og hvordan du skal være oppmerksom. Det de sier er at de har rett og slett, de har oppgradert rådene om hvis du skal reise til Frankrike, til at du må huske at det ikke er lov, at det er faktisk forbud mot hvit snus.
3: Men du sa du kan havne i fengsel hvis du savner en snusboks til Frankrike?
2: Ja, men det er jo sikkert litt... Men nei, ja, du kan havne i fengsel om du tar med deg en hvit snusboks til Frankrike. Sånn er de nye reglene.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg sto og ventet på bussen her om dagen, og det inspirerte meg til dagens topp tre. Topp tre kjedelige ting man gjør i hverdagen.
3: Og stå og vente på bussen er en av de på lista da, eller?
2: Nope, den nådde ikke opp. Vi starter med tredjeplassen. Skyller isen. Fysjøren, jeg vet ikke om noe kjedeligere enn at du må ta fram det der dørslaget, og så må du putte risen oppi, og så stå og skylle risen, ikke sant, i kaldt vann, før du skal koke risen etterpå.
3: Men det er veldig kort tid det varer.
2: Nei, da. Fordi da må jeg vaske opp det dørslaget, for eksempel. Og det, jeg hater dørslaget. Det er det mest tungvint i verden å vaske opp, er det dumme dørslaget. Så da blir jeg sur, og synes det er kjedelig å skylle risen. Andreplassen, å gå på do og tisse. Er så kjedelig å reise opp for å gå på do og tisse. Vet du hva, jeg prøver å unngå å tisse så mye som mulig, fordi jeg synes det er så kjedelig. Når du må tisse, så er det sånn, nå må jeg gå på do og tisse. Og så føler man akkurat har gjort det, liksom. Så må du reise deg opp og gå bort til den dumme doen igjen og vaske hendene. Det er en hel prosess, jeg synes det er så kjedelig.
3: Men det er veldig digg hvis du veldig må.
2: Ja, ja, ja. Men du vet den der helt hverdagslige, som er bare sånn, hvorfor må jeg tisse nå, på en måte?
3: Vi snakker hverdagstissing, ikke festtissing.
2: Ja, ja, ja. Ikke festtissing. Festtissing, det er en annen kategori. Det er jo bare digg. Og så har vi førsteplassen, og det mest kjedelige jeg gjør hver eneste dag, vi må gjøre det to, kanskje tre ganger dagen, og man må holde på så lenge. Jeg klarer aldri å holde på lenge. Det er nemlig å pusse tennene. Fy søren, så kjedelig det er å pusse tennene. Altså, å stå foran det dumme speilet og pusse tennene. Jeg vet at man skal pusse i 2 minutter på en måte, men jeg tror aldri jeg har gjennomført en 2 minutters tannpuss. Jeg gir meg alltid etter 1 minutt, og hver gang jeg er på hyttetur så føler jeg på skam da vennene mine har begynt å pusse tennene, så kommer jeg igjen og så begynner jeg, og så har jeg lyst til å avslutte før de er ferdige, skjønner du hva jeg mener? For jeg synes det er så kjedelig å pusse tennene. Ja, så det er topp 3 kjedelige ting.
3: Jeg er jo glad på dine vegne at disse tingene tar cirka 4 minutter å gjøre til sammen. Så det er jo livet ditt, det er jo ikke kjempekjedelig da.
2: Nei, du skal pusse tennene i 2 minutter, så det tar litt lengre tid.
3: Men du har jo aldri kanskje gjort det, sier du.

0: Og så fant vi det perfekte bordet. Og da ble jeg også sånn, det må vi bare kjøpe. Nå, med en eneste gang. Og det er jo så dyrt, ikke sant? Sånne heltrebord er kjempedyrt. Og så når vi kom hjem, så sa mamma sånn, ja, så er jo... Hva er tollen på da? Jeg bare, toll? Hva mener du? Det er jo toll her! Og hun bare, dette burde du kanskje sjekke.
1: Kan du si hva prisen var, Tuva?
0: Nei, det kan jeg faktisk ikke.
2: Men Tuva sa sånn, vi skal ha det. Jeg kan ta det fra min sparekonto. Vi skal ha det. Og vi hadde ikke drukket alkohol engang. Men etterpå gikk vi og feiret det nye spisebordet. Så da drakk vi rikelig mat.
3: Ja, vi har besøkt av Ronny Brede også Tuva Fellmann. Aktuelle med Tuva og Ronny et lite hotell i Hellas. Og for deg som ikke har planlagt sommerferien enda, ikke bytt radiokanalen.

0: fortsatt oppe. Og det er helt magisk. Det er helt fantastisk, og de bare løper rundt i gatene, og de roper til hverandre. Og det, bare, det er en sånn måte å oppdra barna sine på, som jeg tror vi i Norge kan lære litt av.
1: Jeg må legge til et punkt, jeg er på lista deres.
2: Ja.
1: Det grønne havet, eller?
3: Ja.
1: Hallo? Skal vi snakke om Hellas uten å nevne bading?
0: Altså, vi var jo på en båttur, hvor vi hadde sånn båt med, du vet sånn der, hvor de måler hvor langt ned det er.
1: Ja.
2: Det vet ikke du hva heter
4: det. Det heter ekolodd.
0: Ja, ekolodd.
2: Jeg gir ikke spørre.
4: Takk for tilliten.
0: Stakkars Ellen. Og det mannsjovnistiske...
2: Nei, men det vet du hva jeg er for noe.
0: Ellen, du kan ikke sånne ting, for du er jente.
2: Hallo. Men hadde ikke rett. Ellen Beffring.
1: Jeg kunne det ikke, og Kjetil er gammel dykkere.
2: Nettopp. For alt som er maritimt eller opp eller til fjellet, det kan du, Kjetil.
1: Ok, men hvor langt var det ned da?
0: Nei, det var jo det som var greia. Vi så jo ned, og så tenkte jeg sånn, jeg sa... Tironi, sånn, jeg tror kanskje ikke vi kan kjøre her, fordi jeg er litt redd for at vi skal gå på grunna. Og så jeg på det ekolodd-greiene, og så bare, åh, det er 17 meter ned, ja. Okay.
2: Det er helt kustet, det er helt funkt. Ja,
0: det er jo helt sykt, liksom.
1: En ting er sikkert, jeg fikk lyst til å bestille meg en tur til Hellas. En annen ting er sikkert, du som hører på kan se et...
4: Et lite hotell.
0: Klarte du å fullføre setningen?
1: Hører du det? Ja. Et lite hotell med Tuva og Ronny på NRK.

0: Har du bett mye du? Og ba du mye som ung? Til Gud, mener jeg, har du bedt til Gud, og har du bedt til Gud om at gode ting skulle skje, og gjorde du det særlig i din ungdom, og kanskje var du ikke alltid sånn veldig nøye med tankeprosessen før du ba om det du ba om. Ba du kanskje om egentlig ting du ikke trengte så fælt? Garth Brooks, han har tenkt på dette, og forteller om dette i Unanswered Prayers.
1: Yes.

Å være forelsket ved det underlige, men det jo også mer enn litt tidskonsumerende, da. Du har vide verden. Jason Aldean og Carrie Underwood skal synge om dette i If I Didn't Love You.

Kjører du bil, du? Jeg kjører en Toyota Avensis 2010-modell. Den heter Vylon, og jeg veldig fornøyd med den. Men når jeg hører Joe Diffie synge, da lurer jeg på... Da lurer jeg på om ikke jeg faktisk kunne gjort det bedre, selv om jeg har det bra. Denne heter Pick Up Man.

One Night Standards fra Ashley McBride. Jeg skal avslutte med en herlig sommerlåt fra Alan Jackson. Du får Summertime Blues. Ha en fortsatt nydelig tirsdag. Well, I'm a

0: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi skal trykke til fløyta går.
2: Skal vi grille I dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
3: Der ute I år rygger han to I spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.